0: It's the Easter egg.
1: All right.
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody!
5: Subotom i nedjeljom od 13:15. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
6: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.